کراچی بار ایسوسیشن جي چونڈن ۾ عامر نواز وڑائچ ميدان واري ورتو عامر نواز وڑائچ 2063 ووٽ کھڻي سو پواڻي جيم کورائي 648 ووٹ کھڻي سگيو عزيز کوري 893 ووٹ کھڻي کراچی بار ایسوسیشن جو نائب صدر چونڈجي ويو ارشد سر 1370 ووٹ کھڻي کراچی بار ایسوسیشن جو سيڪريٽري چونڈجي ويو

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی جي پرڏيهي وزير فيصل بن فرحان سان فون تي رابطو. خطي جي صورتحال، آمريكا ايران ڳالهين ۽ اسلام آباد ياداشت نامي تي ڳالهيون. ٻنهي اڳواڻن آمريكا ۽ ايران جي تازي صورتحال تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي ڇڪتاڻ جي خاتمي لاءِ سفارتي ڪوششون جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو. نائب وزير اعظم اسحاق ڈار جو مالديپ جي پرڏيهي وزير سان بي فون تي رابطو. ٻي طرفن لاڳاپن ۽ خطي جي صورتحال تي ڳالهه ٻولهه ڪئي وئي.